0: Prie kavos puodelio.
1: Tepalų pakeitimas Bugatti Veyron automobiliui servise kainuoja 20 tūkstančių dolerių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Japonijoje kai kurie arbūzai augdami formuojami į kubo formą, ne todėl, kad taip įdomiau, o todėl, kad parduotuvėje taip sukurti arbūzai užima mažiau vietos. Tai pirmasis dar 1978-aisiais sugalvojo dizaineris Tomoyoko Ono.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 22-osios horoskopai. Avinas, metas bus sėkmingas ypač pirmą dienos pusė. Viskas netikėta, nes svajonės pildysis kitaip, nei tikėsitės. Palanku iki pietų tvarkyti reikalus susijusius su užsieniečiais. Vėliau gerai imti sudėtingų užvilkinto reikalo darbe. Jautis, diena bus nebloga, jei esate stabilus ir sugebate susitvardyti. Tiems, kurie linkia greitai įsiplieksti, gali būti ir blogiau. Būkite sargesni, nes emocijos bus linkę ypač stipriai įsisiūbuoti. Dvyniai, gera proga patikėti, kad esate laimingi, tai tikrai subjektyvus dalykas, priklausantis labiausiai nuo mūsų tikėjimo. O ši diena išties sėkminga, kupina žavių staigmenų. Palankus metas romantiškiems susitikimams, atviriems pokalbiams su mylimu žmogumi. Daugiau laiko praleiskite su savo vaikais. Vėžys, žinoma, kad kai kas jūs gali varyti iš proto. Juk dirbate kartu, kasdieną susiduriate su žmonėmis, kurie primena didelę šeimą. O šeimos nariai dažnai vienas kitą kankina. Jei įsivelsite į konfliktą su kolega, kvieskite į pagalbą trečią asmenį. Liūtas. Šiandien norėsis artumo, intimumo, tad jūsų partneris tikrai bus laimingas, matydamas jūs tokį. Mėgaukitės vienas kito draugiją ir neleiskite kitiems gadinti romantiškos nuotaikos. Mergelė, jūsų žodžiai šiandien gali kai ką labai įžeisti, nors to ir nenorėsite. Jei kas nors jūs erzins, prieš pasakydamas, ką manote, suskaičiuokite bent iki 10. Vakaras bus emociškai ramesnis, tad laikas geras meilės pasimatymams. Svarstyklės, jūsų protas tampa išskirtinai žvalgus, dirbkite su sudėtinga informacija. Pirmą dienos pusė labiau tinkama dalykiniams reikalams tvarkyti, antrą dienos pusė gana pasyvi, tai puikiai proga, ką nors padovanoti motinai. Skorpionas, galite patirti, kas yra likimo malonė, mokėkite pasidžiaugti viskuo, kas šiandien nutiks. Palanku tvarkyti finansinius bei nekilnojamo turto reikalus. Draugiškiems susitikimams puikus vakaras. Šaulys, tai diena, kai žūtbūt norėsite nusimesti nuo savo krūtinės legiančią naštą. Sąžiningam būti gerai, tačiau atidžiai žiūrėkite, kam pasakosite savo paslaptis, mat tai gali atsisukti prieš jus. Ožiaragis, pirmą dienos pusę nesikiškite į įvykio eigą, o vėliau galite drąsiai į rankas imti likimo vadeles. Tai bus puikus laikas žengti lemtingą žingsnį, kuriam ilgai ryžotės. Vandenis, būkite kantrus su aplinkiniais, mat artėjant pilnačio dauguma gali būti gan nervingi, nestabilūs. Nepamirškite ir savęs. Šiandien bus svarbu suprasti užuominas, išgirsti, kas garsiai nebuvo pasakyta. Naržuvys, šiandien gali prireikti daugiau jėgų, energijos išlaikyti vidiniam stabilumui. Pasistenkite nepalūžti dėl kokios nors smulkmenos. Tai diena, kai didesnė avarijų tikimybė, taigi reikėtų didesnio atsargumo vairuojant keliuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš 350 milijonų metų Žemėje dominavo ne medžiai. Šie te buvo vidutiniškai vos 30 cm aukščio. Užtat grybai buvo net ir 6 metrų ūgio.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dalį politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė tokiam siūlymui, teigdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventus, kuriems jos iš tiesų reikia. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršija nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas taip pat pabrėžė, kad kalbant apie lengvatą, taip pat reikia atsižvelgti į esamą valstybės finansinę padėtį. Lietuvos energetikos agentūra sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9–21%, šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotose ir apie 10 eurų nerenovuotose daugiabučiuose. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjimo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Šiuo metu

0: Įvartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinamųjų kriterijų atsisakyti ir palikti aiškesnį pavojaus kriterijų. Taip pat siūloma atsisakyti sunkiai realių laikų įvertinamų neišvengiamumo kriterijų ir aiškiau apibrėžti situacijas, kada pareigūnas gali veikti. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė, kai kitomis priemonėmis pavojus pašalinti nepavyksta. Įspėjamasis šūvis būtų tarpinė prevencinė priemonė, leidžianti įspėti apie galimą šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimą ir esant galimybę išvengti didesnės žalos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Pasak jo, smūgiuotai vienas svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat ir Rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan, žinomos kaip FP-7 panaudojimas. Ukrainiečių pajėgos atakavo Kapotino naftos perdirbimo gamyklą ir Sofijino logistikos technologijų parką. Naftos perdirbimo gamykloje pranešta apie didelį gaisrą. Maskvos srities gubernatorius pareiškė, kad per smūgį žuvo du žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Praėjus mėnesį po pranešimo, kad Rusijos bazė Sirijoje bus perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės nuotraukos. Rusijos karinių jūrų laivynų eskadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikė Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6-10, dieną nuo 12-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Labas rytas visiems antradienį pradėjusiems kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, su šypsena veide, su turbūt vis labiau jaučiamu rudeniu. Čia su jumis sveikinuosi studijoje aš Gintare ir pradedam dar vieną naują dieną kartu. Iki pat 12 setrija rytas su manimi tęsis, mes tikrai turėsim gerą laiką ir pažadu, kad tų gerų emocijų, geros nuotaikos tikrai bus. Ir jeigu šiandien esat nusiteikę darbingai, tokio antradienio ir linkiu, kad taip diena ir prasidėtų ir tas upas niekur nedingtų, nuo mes jau netrukus po keletos kūrinių keliausim pasikalbėti apie tai, kokia šiandien už lango diena. O dieną mes pradėsim kartu su labai gražiu darbu, tai Ray, Ama ir Absolutely Joy.

0: реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
3: Kaipgi atrodo ta diena šiandien pas mūsų už lango, rugsėjo. Nu taip norisi dar toj vasarai būti, rugsėjo 22. Taip, už lango, saulė teka 7 valandos 2 minutės, leidžiasi 19 valandų 21 minutė. Vardadienių šiandien švenčia Mauricijus, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandien yra Baltų vienybės diena, rudens lygiadienis. Tarptautinė diena be automobilio, tai jeigu dar niekur neiškeliavot iš namų, gal visai puiki proga, jeigu oras leidžia pasivaikščioti. Šiaulių miesto gimimo diena ir kultūros diena. Tai tiek apie šį antradienį, mes toliau keliaujame kartu su muzika, bandom įsivažiuoti į šį rytą ir jau netrukus grįšiu pas jūs.

0: Для глави.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

žvaigždelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūkėt stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams mūsų etrija laikas jau ir šis mano išėjimas priklauso radio archyvuose šiandien besipuikuojančiai dainai iš 2025 metų 39 metų savaitės. Čia Lina Adomaitis ir

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilstis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Horoskopai.
7: Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien pas mus laukia visų mūsų ir ką labai svarbu žinoti visiems zodiako ženklams, kam ruoštis. Taigi, avinas, tarsi viskas ir gerai, kaip ir džiugumo, noro mylėti, kažką gero nuveikti yra, tačiau kažkas visgi viduje graužia, vis tiek kažkaip erzina, vis sukelia pyktį. Ieškokite diplomatiškų būdų išsakyti savo emocijas, būkite tolerantiškesni kitų, ypač kolegų ir antrosios pusės klaidoms. Jautis. Baigėsi buvęs itin kūrybingas, sėkmingas ir jums patogus laikotarpis ir vis daugiau dėmesio laiko ir pastangų pradeda reikalauti vis didėjantis kasdienių, būtinų, tačiau mažai įkvepiančių darbų srautas. Būtinybė pasirūpinti savo bei artimųjų sveikata ir gražesnę aplinką. Dvyniai, ši diena jums bus itin kūrybinga, ypač jeigu su savo kūryba norėsite pasidalinti ir su kitais. Rašykite, keliaukite, surenkite šventę vaikams, apsilankykite įdomiame renginyje, tačiau būkite atsargus išlaidaudami, susilaikykite nuo finansinių sprendimų, venkite minios. Vėžys, saulei perinantį svarstyklių ženklą vis daugiau dėmesio norėsite ar turėsite skirti namų bei artimųjų giminių reikalams. Vis dėlto santykiai tiek su antraja puse, tiek su artimaisiais lieka gana įtempti, didėja įtampa ir darbe grįžta tos pačios problemos, versdamos pergalvoti tai, kaip bendraujate, kaip laikotės susitarimų bei normų. Liūtas, nelaukia džiugi kūrybinga, tačiau ir gana sudėtinga diena pareikalausianti iš jūsų daug diplomatinės išminties bendraujant, atsakant į skambučius ar laiškus, sprendžiant daugybę kasdienių reikalų, o jų sprendimą sunkina nauji valdžios institucijų ribojimai. Mergelė, saulė šiandien paliks jūsų ženklą, tad puikiai diena apibendrinti tai, ką nuveikėte ir nusiteikti, kad ateinantį mėnesį teks vis daugiau dėmesio ir laiko skirti uždarbio ir gerovės, įvaizdžio kūrimo bei palaikymo temoms. Svarstyklės. Šiandien prasideda bene gražiausias laikas. Tiesa, iki gimtadienio pasistengkite kuo daugiau ilsėtis, pasirūpinti savo sveikata, pagalvoti apie savo esminius poreikius. Šiandien bei artimiausiomis dienomis gali būti kiek sudėtinga palaikyti santykius. Skorpionas. Panašu, kad norėsite ar būsite priversti artimiausią mėnesį vis mažiau rodytis viešumoje, imtis aktyvios veiklos, o daugiau laiko skirti apmąstymams, apistebėti pasaulį ir visą, kas vyksta tarsi iš šalies. Šaulys, jums itin graži ir sėkminga diena, kuomet ne tik norėsite, bet ir sulauksite dėmesio, emocijų, azarto daug, tačiau yra daug pernelyg didelių išlaidų rizikos, tad pasistenkite būti kuo saikingesni, tiek pramogaudami, tiek tenkindami mylimo žmogaus ar vaikų interesus. Ožiaragis, įtampos darbe ir namuose grįžta, reikalauja iš jūsų daug diplomatinių sugebėjimų, kantrybės bei valios, rimtesnių skandalų ir konfliktų pavyks išvengti, jeigu daugiau laiko skirsite sau. Vandenis. Puikus laikas pasauliui ir savęs pažinimui, susitikimui su išmintingais žmonėmis ir bičiuliais, paieškoti to, kas jūs galėtų iš tiesų vesti pirmin su užsidegimu ir džiugiai. Tiesa, tai, ką sužinosite ir patirsite, gali jūs gerokai sukrėsti, peržiūrėti vertybės bei priversti keisti pasaulėžiūrą. Na ir žuvis. Sėkmingas ir įdomus laikotarpis tęsiasi, šiandien galite sulaukti tiek profesinės, tiek finansinės sėkmės, tačiau susilaikykite nuo išlaidų, noro pasirodyti ir būti geresniu, nei esate.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Jūsų dėmesio į mūsų eterio rubriką Atgal į ateitį. Čia 2003, Safri Duo ir All the People in the World.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daugšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintarė.
6: Nedaug laiko lieka ir iki pirmosios ryto laidos valandos pabaigos, tai reiškia, kad jau netrukus eteryje čia jūsų dėmesio ir patys svarbiausi šio ryto įvykiai žiniose, būtinai likite kartu ir jas išgirskit iš karto po to, dar šiek tiek muzikos, nuo jau po aštuntos mes susigirdėsim ir keliausim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dalį politikų siūlant grąžinti PVM lengvatos šilumai Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė tokiam siūlymui, teigdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventus, kuriems jos iš tiesų reikia. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršija nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas taip pat pabrėžė, kad kalbant apie lengvatą, taip pat reikia atsižvelgti į esamą valstybės finansinę padėtį. Lietuvos energetikos agentūra sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21%, šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotose ir apie 10 eurų nerenovuotose daugiabučiuose. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjimo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinamųjų kriterijų atsisakyti ir palikti aiškesnį pavojaus kriterijų. Taip pat siūloma atsisakyti sunkiai realių laikų įvertinamų neišvengiamumo kriterijų ir aiškiau apibrėžti situacijas, kada pareigūnas gali veikti. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė. Tomis priemonėmis pavojus pašalinti nepavyksta. Įspėjimas iš šūvis būtų tarpinė prevencinė priemonė, leidžianti įspėti apie galimą šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimą ir esant galimybę išvengti didesnės žalos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Pasak jos,

0: smūgio tai vienas svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat ir rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan, žinomos kaip FP7 panaudojimas. Ukrainiečių pajėgos atakavo Kapotino naftos perdirbimo gamyklą ir Sofijino logistikos technologijų parką. Naftos perdirbimo gamykloje pranešta apie didelį gaisrą. Maskvos srities gubernatorius pareiškė, kad per smūgį žuvo du žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Praėjus mėnesį po pranešimo, kad Rusijos bazė Sirijoje bus perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės nuotraukos. Rusijos karinių jūrų laivynų eskadrinio minininko lydimą trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikė Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Here we go.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po aštuntos ir štai jau antrąjį kartą. Šiandien mes su jumis susigirdim ir sveikiname šį rytą studijoje. Tai labas sakau tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat nuo anksčiau kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes draugė priminsiu laiką leisim iki pat 12. Tai turėkim gerą dieną, gerą laiką. Svarbiausia turbūt gerą nusiteikimą, nes antradienis dažnai būna ta tokia viena iš sudėtingesnių dienų, kuomet labai labai norisi ir atsipūsti ir pailsėti. Tai labai tikiuosi, kad po pirmadienio dar nesijaučiat labai stipriai pavargę ir antradienis iš tiesų dar turi savo žavesio. Po keletos kūrinių čia jūsų dėmesiu

Kaip jie atrodo ta diena šiandien pas mūsų už lango, rugsėjo 22. Taip, už lango, saulė teka 7 valandos 2 minutės, leidžiasi 19 valandų 21 minutė. Vardadienių šiandien švenčia Mauricijus, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandien yra Baltų vienybės diena, rudens lygiadienis. Tarptautinė diena be automobilio, tai jeigu dar niekur neiškeliavot iš namų, gal visai puiki proga, jeigu oras leidžia pasivaikščioti. Šiaulių miesto gimimo diena ir kultūros diena. Tai tiek apie šį antradienį, mes toliau keliaujame kartu su muzika, bandom įsivažiuoti į šį rytą ir jau netrukus grįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam radio archyvose tolyn, šį kartą į 2023 metus ir mums pats metas pasižiūrėti, tai koksgi kūrinys čia iš tų metų atkeliauja, o jis būtent 23 metų, 39 metų savaitę debiutavo mūsų etryje nuostabi lietuviška daina Gian ir Raudonų vyšnių sodai.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Metas man jums pristatyti ir šios dienos ryto dainos rubrikoje esantį kūrinį. Čia Stars Will Align, norvegų didžėjų Skaigo ir amerikiečių grupės Imagine Dragons bendras darbas. Na ir ji buvo išleista 2024 metų rugsėjo 27-ąją ir tai yra jų antroji šių dviejų atlikėjų daina. Anksčiau jie bendradarbiavo dar 2018-aisiais bendrame kūrinėje Born to be Yours. Ir Stars Will Align parašė Skaigo bei Imagine Dragons grupės nariai Danas Reynoldsas, Veinas Sermonas ir Benas Maki. Nu, daina produs savo pats Skaigo ir daina buvo gyvai pristatyta Modrealyje 2025 metais koncertinio turo metu. Tai keliaukim, prisiminkim šį kūrinį, todėl kad tikrai tikiu, kad visi jį žino, tai tiesiog galim pasigarsinti radijo imtuvus ir keletą minučių pasimėgauti.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Mūsų radijos stoties eteryje metas rubrikai Atgal į ateitį. Čia jūs kviečiu 2013 su One Republic ir If I Lose Myself.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
6: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Lieka visai nedaug laiko ir iki tos akimirkos, kai mes jumis peržengsim tą antrojo kavos podelio ribą, turbūt galima taip drąsiai vadinti trečiosios valandos pradžią. Joje mes daugiau pasikalbėsim apie tai, ką dar nuveiksim šioje laidoje ir ateinančioje valandoje. O dabar metas eteryje užleisti laiką žinioms, o paskui dar spėsim ir pasiklausyti kažkiek muzikos.

0: amo, uvidzete, ciao.
1: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Eteryje žinios. Dalį politikų siūlant grąžinti PVM lengvato šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė tokiam siūlymui, teikdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventus, kuriems jos iš tiesų reikia. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršia nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas taip pat pabrėžė, kad kalbant apie lengvatą, taip pat reikia atsižvelgti į esamą valstybės finansinę padėtį. Lietuvos energetikos agentūra sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21%, šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotose ir apie 10 eurų nerenovuotose daugiabučiuose. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjimo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinamųjų kriterijų atsisakyti ir palikti aiškesnį pavojaus kriterijų. Taip pat siūloma atsisakyti sunkiai realių laikų įvertinamų neišvengiamumo kriterijų ir aiškiau apibrėžti situacijas, kada pareigūnas gali veikti. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė. Tomis priemonėmis pavojus pašalinti nepavyksta. Įspėjimas iš šūvis būtų tarpinė prevencinė priemonė, leidžianti įspėti apie galimą šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimą ir esant galimybę išvengti didesnės žalos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Pasak jo, smūgiotai vienas svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat ir Rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan, žinomos kaip FP-7 panaudojimas. Ukrainiečių pajėgos atakavo Kapotino naftos perdirbimo gamyklą ir Sofijino logistikos technologijų parką. Naftos perdirbimo gamykloje pranešta apie didelį gaisrą. Maskvos srities gubernatorius pareiškė, kad per smūgį žuvo du žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Praėjus mėnesį po pranešimo, kad Rusijos bazė Sirijoje bus perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės nuotraukos. Rusijos karinių jūrų laivynų eskadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad

0: Liverpoolis plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikė Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po 9, labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt, čia iki po 12 rytą su manimi Gintarė, mūsų diena jau prasideda. Tai keliaukim tiesiai prie tos valandos, kurioje labai daug turim visada veiklos, čia aš kalbu apie jūsų top 3, apie savo top 3. Jau netrukus po keletos kūrinių jums galėsiu pristatyti tris kūrinius, kuriuos šiandien esu išrinkusi į jūsų topą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų top 3-tukas jau prieš mano akis, pats laikas jums jį pristatyti ir šiandien jūsų top 3-tuką sudaro 3 puikios dainos. Kaip ir visada, pasakoju tą istoriją, kad tikrai turim labai labai ilgą jūsų mylimų dainų sąrašą ir iš to sąrašo aš kiekvieną darbo dieną pas jūs atsinešu po 3 kūrinius. 3 kūriniai, su kuriais mes galim keliauti, klausytis tik tai tų dainų, kurias jūs labiausiai mėgstat, mylit ir kurias norit girdėti mūsų eteryje. Ir čia pirmasis jų, tai labai smagu, kad yra lietuviškas darbas ir tai yra Evgenija Redko ir Čempionai.
6: Trečia vieta.

0: Toliau, jūsų top 3 tuką, užbaigsim su vienu man gražiausių kūrinių, aš tikrai nekartą esu sakiusis ir mano tope buvo, ir ryto dainos rubrikoje buvo, kad čia yra visiškai vasaros hitas, tai akivaizdu, kad jums turbūt taip pat Ugil, Email Angel ir Ultranate, Moving to the Sun.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Gerai, jeigu jūsų top 3 kas išgirstas, tai pats laikas keliauti ir prie savojo topo. Čia šiandien aš jums pristatysiu 3 dainas, su kuriomis atkeliavau į studiją. Ir vienas jų šiandien labai mane maloniai nustebino, vos tik įsėdus į automobilį. Gordo and Who Made Who Energy.
7: Trečia vieta.

0: toliau. Mano top 3-tuką tęsia Lila Sirinomine. Labai gražus darbas. Frankensteinas.
1: Antra vieta.
2: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko. Jei tau tik išeina,
3: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

0: kaip Frankensteiną.
1: Ir dar viena daina, su kuria mano top trietuką šiandien jau ir uždarysim, tai Lola Young ir One Thing.
2: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 2000 metus kartu su Lionel Richie ir Don't Stop the Music.
5: Atgal į ateitį.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Muzikinė prasme, galim sakyti, labiausiai turbūt vykusi valanda yra visoje laikdoje, būtent ši, kurią jau ir baigiam. Dar šiek tiek muzikos, čia jūsų laukia iki dešimtos, trijai netrukus žinios, o jau ketvirtoje laidos valandoje mes susigirdėsim ir ten turėsim dar vieną puikią kelionę laiku.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daliai politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė tokiam siūlymui, teigdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventus, kuriems jos iš tiesų reikia. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršia nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas taip pat pabrėžė, kad kalbant apie lengvatą, taip pat reikia atsižvelgti į esamą valstybės finansinę padėtį. Lietuvos energetikos agentūra sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21%, šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotose ir apie 10 eurų nerenovuotose daugiabučiuose. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjimo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinamųjų kriterijų atsisakyti ir palikti aiškesnį pavojaus kriterijų. Taip pat siūloma atsisakyti sunkiai realiu laiku įvertinamų neišvengiamumo kriterijų ir aiškiau apibrėžti situacijas, kada pareigūnas gali veikti. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė. Tomis priemonėmis pavojus pašalinti nepavyksta. Įspėjimas iš šūvis būtų tarpinė prevencinė priemonė, leidžianti įspėti apie galimą šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimą ir esant galimybę išvengti didesnės žalos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Pasak jo, smūgiotai vienas svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat ir Rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan, žinomos kaip FP-7 panaudojimas. Ukrainiečių pajėgos atakavo Kapotino naftos perdirbimo gamyklą ir Sofijino logistikos technologijų parką. Naftos perdirbimo gamykloje pranešta apie didelį gaisrą. Maskvos srities gubernatorius pareiškė, kad per smūgį žuvo du žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Praėjus mėnesį po pranešimo, kad Rusijos bazė Sirijoje bus perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės nuotraukos. Rusijos karinių jūrų laivynų eskadrinio minininko lydimą trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikė Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13.

0: vos 15 laipsnių. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Šiek tiek po 10 atkeliauju pas jus ir mums pats laikas po truputėlį budintis, jeigu dar to nepavyko padaryti, todėl kad neuž kalnų jau ir galėsim pradėti rinktis, ką čia šiandien pietum suvalgyti, kuo save palepinti, galbūt kažkokius reikalus per pietų pertraukos metu tvarkysit, tai tam tikrai reikės dar daugiau energijos, o čia labai puikiai tinka, nesinori ir vėl sakyti, kad kava, bet taip, jeigu dar nespėjote jo šį rytą paragauti ir aišku gera muzika, tai čia jau netrukus mūsų muzikinė kelionė, kuri šiandien bus į 2023-uosius.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radijo archyvose šį kartą noriu pakviesti jūs šiek tiek atgal laiku pakeliauti, šį kartą 2019-uosius. Na ir būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Maroon 5 darbas Memories.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankint trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Telefono numeris 06 40 73 400. Internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Muzikiniai ruletai pats laikas ir aš noriu jūs pakviesti šiandien keliauti 2023 metus su trimis nuostabiais kūriniais, kuriuos esu jums paruošusi. Ir pirmasis jų tikrai labai graži daina, tai Paint the Town Red, amerikiečių reperės ir dainininkės Doja Cat, darbas iš jos ketvirtojo studinio albumo Scarlet. Daina buvo išleista 23 metų rugpjūčio 4-ąją ir pati daina sulaukė didžiulės komercinės sėkmės, užkopė į topų viršūnės net 19 šalių.

toliau, metas jums pristatyti dar vieną dainą, su kuria jau keliaujame į 2023 metų muzikinės ruletės viduriuką. Dar viena tikrai labai graži daina, kurią žinot ir net nebejoju, kad tikrai girdėjot ne kartą ir net ne tik mūsų eteryje. Ir čia mes su jumis klausysimės Kenya Grace darbo Strangers. Tai yra Britų ir Pietų Afrikos kilmės muzikantės Kenyos Grace kūrinys ir buvo išleista 23 metų rugsėjo 1-ąją. Daina buvo ir nominuota lygiai taip pat Ivor Novello apdovanojimo 2024 metų apdovanojimuose. Taip pat, aišku, pasiekė labai aukštas pozicijas daugelyje pasaulio šalių. O mes keliaujam ir pasiklausom.

dar viena daina, su kuria labai labai noriu jūs palydėti link muzikinės ruletės pabaigos. Čia Tate McRae darbas Greedy. Šis kūrinys, tai kanadiečių dainininkės ir dainų autorės, visiškas turbūt sėkmės darbas. 2023 metų rugsėjo 15 ši daina buvo išleista iš jos antrojo studijų albumo Think Later. Daina sulaukė komercinės sėkmės, pasiekė Kanados Hot 100, Billboard Global 200 topų viršūnę. Už Kanados ribų Greedy užėmė pirmasis vietas kelių šalių topuose ir laimėjo Juno apdovanojimą už metų singlą 2024. Metų apdovanojimas.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Dar vienas nuostabus kūrinys netrukus skambės mūsų eteryje, taigi keliamės į rubriką Atgal į ateitį į 2003-uosius. Čia Michael Jackson ir Don't Stop Till You Get Enough.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Niekur labai toli nepabėkit, jau tikrai netrukus mes su jumis išgirsim šiandien dar kartą žinias. Jeigu kažkas tik neseniai prie mūsų prisijungė, tai būtinai likit kartu ir išgirskit pačius svarbiausius įvykius. Po keletos dainų, po keletos akimirkų jau keliausime, aišku, ir prie paskutiniosios ryto laidos valandos, kurioje tikrai tikiu, kad mūsų laukia dar nuostabesnis laikas, kurį leisime drauge su jumis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų pigiau už visuomeninį elektrą mokantys smulkiai bei socialiai remtini vartotojai ir 2027 pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 4,56 milijonų eurų. Tai sudaro mažiau nei pusė iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų. Todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumui ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų. Teigia ministerija. Šiuo metu visuomeniniu tiekimu naudojasi 282 tūkstančiai pažeidžiamų vartotojų, o 2027-aisiais jų skaičius gali pasiekti 307 tūkstančius. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas kultūros finansavimui, Seimo narė socialdemokratė Ingrida Brazilienė siūlo numatyti galimybę skirti joms dalį iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Jie įregistravo tai numatančias labdaros ir paramos įstatymo pataisas. Parlamentarė tikisi, kad į paramos gavėjų ratą įtrauktus kultūros įstaigas joms bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti renginius, įgyvendinti kultūrinius projektus. Nuo 2027 sausio įsigalios Seimo dar pavasarį priimtos įstatymo pataisos, suteikusios galimybę į gyventojų pajamų mokesčio paramą pretenduoti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religinėms centrams, daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodininkų bendrijoms. Jei Seimas pritartų iniciatyvai, nuo kitų metų šį paramos gavėjų sąrašą papildytų ir kultūros įstaigos. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tiesiogiai įspėjo Rusijos pusę apie galimą atsaką agresijos atveju. Pasak jo, pokalbėje su rusais jis pabrėžė, NATO turi daugiau kovinių lėktuvų, o aljansas atsakys tiek gynyboje, tiek puolime. Ukraina pagal skirtingus vertinimus sunaikino nuo 30 iki 40 procentų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, o tai jau sukėlė sunkumų tiek Rusijos federacijos ekonomikai, tiek kariniai logistikai. Pasak jo, jei Ukraina sugebėjo tai pasiekti beveik neturėdama karinės aviacijos, galinčios vykdyti operacijas virš Rusijos teritorijos. Tai NATO oro pajėgos gali pasiekti žymiai daugiau. Anksčiau Sikorskis sureagavo į Kremliaus grasinimus sunaikinti Lenkiją per 2-3 dienas. Jo teigimu, Rusija turėtų didelį pranašumą karo su Lenkija atveju, tačiau mažai tikėtina, kad jį sugebėtų panaudoti. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė skyrusi bendrovei Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Technologijų milžinė nuo 2018 gegužės iki 2020 vasario pažeidė Europos Sąjungos bendrai duomenų apsaugos reglamentą, pareiškime nurodė Airijos duomenų apsaugos komisija, atsakinga už bendrijos taisyklių taikymą šioje srityje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11, štai ir paskutinieji tokie štrichai dėliojasi ir paskutinioji ryto laidos valanda, kurioje mes susigirdim. Jūs ir toliau būkit kartu, todėl kad tikrai turėsim gerą laiką. Čia dar su jumis turėsim puikia rubrika dar viena, tai rubrika Senas geras, kurioje mes visada klausomės tik tai pačių geriausių kūrinių, tik tai jūsų mylimiausių dainų. Ir keliausim šiandien su labai gražiu kūriniu, iš kart, kad žinotumėt, su kokiu noriu jūs ir informuoti, čia netrukus amerikiečių reperis Kanye West ir jo kūrinys Stronger, bet apie tai rubrikoje Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876 45.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 272.

0: Legendinė daina.
1: Rubrika Senas geras, šį kartą keliaujame į 2004 metus. Ir keliaujame su švedų grupė Alcazar ir jų darbu This is the world we live in. Daina yra penktasis singlas iš jų antro albumo Alcazarized, kuris buvo išleistas 2003-aisiais. Ir pati daina buvo išleista 2004 metų birželį. Tapo hitu, pasiekusiu trečiąją vietą Švedijoje, pirmą Vengrijoje, Danijoje, Italijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje karalystėje pateko į top 20-uką. Ukrainoje beje tai buvo sėkmingiausias 2004 metų eteryje grotas hitas. Ir šiam kūriniu Švedijoje pavyko gauti ir aukso sertifikatą. Tikrai nebejoju, kad mūsų klausytojai šį kūrinį žino. Keliaujam, pasiklausom ir prisimenam.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušė.
0: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2000 Tretieji. Rugsėjo 22 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Daido, White Flag.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Štai tiek šiandien. Ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat, kad jūsų laikas kartu su mumis neprailgsta ir atrodo, kad šita savaitė bėgs greičiau negu praėjusioji, todėl kad jau rytoj, trečiadienyje, savaitės viduryje, mes su jumis susigirdėsim ir po 7 kviečiu jūs visus įsijungti ir prisijungti. Iki!

0: reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų pigiau už visuomeninį elektrą mokantys smulkiai bei socialiai remtini vartotojai ir 2027 pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 4,56 milijonų eurų. Tai sudaro mažiau nei pusė iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų. Todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumui ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų. Teigia ministerija. Šiuo metu visuomeniniu tiekimu naudojasi 282 tūkstančiai pažeidžiamų vartotojų, o 2027-aisiais jų skaičius gali pasiekti 307 tūkstančius. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas kultūros finansavimui, Seimo narė socialdemokratė Ingrida Brazilienė siūlo numatyti galimybę skirti joms dalį iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Jie įregistravo tai numatančias labdaros ir paramos įstatymo pataisas. Parlamentarė tikisi, kad į paramos gavėjų ratą įtrauktus kultūros įstaigas joms bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti renginius, įgyvendinti kultūrinius projektus. Nuo 2027 sausio įsigalios Seimo dar pavasarį priimtos įstatymo pataisos, suteikusios galimybę į gyventojų pajamų mokesčio paramą pretenduoti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religinėms centrams, daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodininkų bendrijoms. Jei Seimas pritartų iniciatyvai, nuo kitų metų šį paramos gavėjų sąrašą papildytų ir kultūros įstaigos. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tiesiogiai įspėjo Rusijos pusę apie galimą atsaką agresijos atveju. Pasak jo pokalbėje su rusais jis pabrėžė, NATO turi daugiau kovinių lėktuvų, o aljansas atsakys tiek gynyboje, tiek puolime. Ukraina pagal skirtingus vertinimus sunaikino nuo 30 iki 40 procentų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo, o tai jau sukėlė sunkumų tiek Rusijos federacijos ekonomikai, tiek kariniai logistikai. Pasak jo, jei Ukraina sugebėjo tai pasiekti beveik neturėdama karinės aviacijos, galinčios vykdyti operacijas virš Rusijos teritorijos. Tai NATO oro pajėgos gali pasiekti žymiai daugiau. Anksčiau Sikorskis sureagavo į Kremliaus grasinimus sunaikinti Lenkiją per 2-3 dienas. Jo teigimu, Rusija turėtų didelį pranašumą karo su Lenkija atveju, tačiau mažai tikėtina, kad jį sugebėtų panaudoti. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė skyrusi bendrovai Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Technologijų milžinė nuo 2018 gegužės iki 2020 vasario pažeidė Europos Sąjungos bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Pareiškime nurodė Airijos duomenų apsaugos komisija, atsakinga už bendrijos taisyklių taikymą šioje srityje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esantis nepatenkintas dabartinė kapitalo rinkos padėtimi Lietuvoje ir žada ieškoti papildomų sprendimų, kaip būtų galima ją pagerinti. Jis susimena apie galimybę daugiau valstybės valdomų įmonių akcijų kotiruoti biržoje. Jis taip pat atkreipė dėmesį į aukštas skolinimosi kainas, kurias jo teigimu galėjo padidinti geopolitinį įtampą regione. Jis pripažino, kad prieiga prie kapitalo Lietuvoje galėtų būti geresnė. Tarptautinis valiutos fondas rugpjūtį skelbė, kad smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje patiria sunkumų gaunant finansavimą, todėl rekomendavo gerinti sąlygas verslui skolintis ne bankuose daugiau lėšų pritraukiant per kapitalo rinkas bei nacionalinį plėtros banką ILTE. Smulkus ir vidutinis verslas yra labai priklausomas nuo bankų, kurie skolina atsargiai, remdamiesi griežtų rizikų vertinimu. Pasak fondo, dėl aukštų reikalavimo tokioms įmonėms skolintis yra sunku ir brangu. Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui ir iniciatyvą per ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Naujus finansinių technologijų fintech įmonės į Lietuvos rinką pastaruoju metu dažniau žengia negaudamos naujas licenzijas, o įgydamos jau šalyje veikiančius mažesnius rinkos dalyvius, teigia Lietuvos fintech asociacijos vadovė Greta Ranonytė. Pasak jos, Lietuvoje veikla vykdo ir nemažai didelių tarptautinių finansinių technologijų bendrovių. Lietuvos fintech asociacija šiuo metu priklauso 14 įmonių, kurių kiekvienos vertė pasaulinio masto viršyje 1 milijardą eurų. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurorto ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos. Esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Lietuva garsėja kurortais, jų yra 4 – Druskininkai, Birštonas, Palanga ir Neringa. Yra ir 5 kurortinės teritorijos. Ateityje jų gali būti daugiau. Vyriausybė švelnina reikalavimus siekiant gauti kurorto ir kurortinės teritorijos statusą. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą. Anksčiau reikėjo 3. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Jau išmokėta 156 tūkstančių eurų pagal 926 prašymus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimu rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970-ųjų turimus vėjo duomenis. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių klientų.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Sporto naujienos.
3: Rugsėjo 14 spalio 2 dienomis Japonijoje vyksta Azijos žaidynės, kuriuose rengiamas ir moterų futbolo turnyras. Jame sėkmingai žygiuoja Kotrynos Kulbytės treniruojama Uzbekistano rinktinė, kuri prasibrovė į atkrintamąsias. Trečiose grupės rungtynėse Uzbekistanas 2-1 įveikė Honkongo komandą. 5 taškus surinkusi Kulbytės treniruojama komanda grupėje užėmė antrąją vietą ir pateko į ketvirtfinalį. Jame Uzbekistanas rugsėjo 25 susitiks su Pietų Korėjos futbolininkėmis. Azijos žaidynių moterų futbolo varžybų titulą gina Japonijos rinktinė. Pirmąjį 2026-2027 Lietuvos futsal sezono titulą iškovoja Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį. Bei pirmą kartą istorija tapo turnyro laimėtoju. Trečioji vieta atiteko Mažeikių VIF futbolininkams, kurie mažajame finale 6-1 nugalėjo Vilkaviškio Brukliną. Kauno Granito kario rankininkai po 5 metų pertraukos pateko į antrąjį EHF Europos taurės turnyro etapą. Atsakomosiuose pirmojo etapo rungtynėse kauniečiai su kaupu atsirevanšavo Nikosijos Omanija 29M klubai. Alytuje vykusiose rungtynėse Granitas karys sutriškino kriausmingus ir galių palaikomą Omanija 29M komandą. Net 12 įvarčių skirtumo 31-19. Baigėsi 2026 Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki 2 pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 2027-aisiais jų skaičius gali pasiekti 307 tūkstančius. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas kultūros finansavimui, Seimo narė socialdemokratė Ingrida Brazilienė siūlo numatyti galimybę skirti joms dalį iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Jie įregistravo tai numatančias labdaros ir paramos įstatymo pataisas. Parlamentarė tikisi, kad į paramos gavėjų ratą įtraukus kultūros įstaigas joms bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti renginius, įgyvendinti kultūrinius projektus. Nuo 2027 sausio įsigalios Seimo dar pavasarį priimtos įstatymo pataisos, suteikusios galimybę į gyventojų pajamų mokesčio paramą pretenduoti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religinėms centrams, daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodininkų bendrijoms. Jei Seimas pritartų iniciatyvai, nuo kitų metų šį paramos gavėjų sąrašą papildytų ir kultūros įstaigos. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tiesiogiai įspėjo Rusijos pusę apie galimą atsaką agresijos atveju. Pasak jo pokalbėje su rusais jis pabrėžė, NATO turi daugiau kovinių lėktuvų, o aljansas atsakys tiek gynyboje, tiek puolime. Ukraina pagal skirtingus vertinimus sunaikino nuo 30 iki 40% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo, o tai jau sukėlė sunkumų tiek Rusijos federacijos ekonomikai, tiek kariniai logistikai. Pasak jo, jei Ukraina sugebėjo tai pasiekti beveik neturėdama karinės aviacijos, galinčios vykdyti operacijas virš Rusijos teritorijos. Tai NATO oro pajėgos gali pasiekti žymiai daugiau. Anksčiau Sikorskis sureagavo į Kremliaus grasinimus sunaikinti Lenkiją per 2-3 dienas. Jo teigimu, Rusija turėtų didelį pranašumą karo su Lenkija atveju, tačiau mažai tikėtina, kad jį sugebėtų panaudoti. ES vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė skyrusi bendrovai Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Technologijų milžinė nuo 2018 gegužės iki 2020 vasario pažeidė ES bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Pareiškime nurodė Airijos duomenų apsaugos komisija, atsakinga už bendrijos taisyklių taikymą šioje srityje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
4: Labą dieną visiems, šiek tiek po 13, antradienis eteryje startuoja geros dienos. Prie mikrofono Robertas, čia su jumis 4 valandas, visų laikų geriausia muzika, žiupsnelį informacijos pažadu, tad likite kartu. Visuomet laidos pradžioje turime nerašytą taisyklę keliauti prie virtualaus kalendoriaus ir muzikinio. Tai taip ir padarykim šiandien. Antradienis, tai jau minėjau, rugsėjo 22. Šiandien Baltų vienybės diena, rudens lygė arba lygiadienis, Tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena ir kultūros diena. Švenčių daug, kurie švesit, pasirinkit jūs. Šiandien Mauricijus, Tomas, Tarvinas ir Virmantė švenčia vardo dieną. Sveikinam ir varduininkus, bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. Jei būtų gyvas, šiandien, tai yra rugsėjo 22-ąją, gimtadienį švestų Šiauliuose gimęs garsus operos dainininkas, tenoras, muzikos pedagogas, estradinių dainų atlikėjas, pats Virgilijus Noreika. Gimė jis 1935-aisiais, rugsėjo 22-ąją. Prisimenant maestro, siūlau ir Luko bei Virgilijaus Noreikos bendro darbo laikas paklausyti laidoje. Geros dienos!

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaujam į 2000-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 10-oje vietoje. Melanie C ir jos legendinis

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.
6: Ok.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šiandien mūsų stotelė 2025. O čia Donatas Montvydas, šviesa tamsoje.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus, o šiandien vietomis protarpiais, kai kur dar palinos, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, dieną lietus vietomis ir smarkus vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat apie 9, o štai dieną jau iki 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Didžiosios Britanijos UK top 40 numero uno. Keliaukime į 2011 metus ir čia vieną savaitę topo viršūnėje įsitaiso Olly Murs štai su šiuo savo dar.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, mes keliaujame prie svarbiausių 14 valandos žinių, o iki to laiko dar tikrai spėsim puikaus Feitlės ir Beberecha bendro darbo New Religion.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Degalų kainoms testuojant Lietuvių skausmo toleranciją, situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien tik dizelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. 2025-aisiais įsigaliojusi dedamoji benziną ir dizeliną pabrangino apie 5 centus. 2026-aisiais dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Vilniaus universiteto dėstytojas ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvoje reikia keisti akcizų politiką, kad degalai pas mus būtų bent vienu centu pigesni nei Lenkijoje. Jei nuo naujųjų degalai brangs dar 10 centų, gyventojai turi ruoštis ne tik degalų, bet

0: sąjungos solidarumo ir Kanados išdavystė. Rusijos karių kaimininiai Ukrainoje įžengiant į penktąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Pasak Lenkijos viceministro, numatytos Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus formuojamos etapais iki 2039-ųjų. Šiuo metu Lenkijoje rotacinių pagrindų tarnauja nuo 6,5 tūkstančių iki 7 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šis skaičius yra mažesnis nei gegužę, kai Jungtinės valstijos išvedė dalį savo karių iš žemyno, įskaitant Lenkiją. Kremliui palankus Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico, apkaltinęs vakarų politikus darant viską, kad kiltų NATO karas Rusija, savo komentarais papiktino kaimininę Čekiją. Robertas Fico praėjusią savaitę suabejojo NATO solidarumu, taip papiktindamas Čekijos prezidentą Petrą Pavelą. Europos lyderiai vis labiau nerimauja dėl visame žemyne vykdomų šešėlinių operacijų, kurias jie priskiria Rusijai, tęsiančiai invaziją į Ukrainą nuo 2022 vasario. Praėjusį ketvirtadienį jis taip pat pareiškė nenorintis, kad Slovakija būtų įtraukta į ginkluotą konfliktą dėl NATO sutarties 5 straipsnio. 5 straipsnis numato privalomą NATO šalių karinę pagalbą, kai užpuolama kita sąjungininkė. Čekijos ministras pirmininkas Andrius Babišas, kuris yra kilęs iš Slovakijos, o taip pat yra Roberto Fico sąjungininkas, pareiškė, kad Praha natūraliai laikysis 5 straipsnio. Nacionalistinės Babišo ir Fico vyriausybės atsisakė teikti tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai, tvirtindamos, kad taip jos siekia taikos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 14 grįžtu į laidą geros dienos, prasideda antroji valanda ir šią valandą tikrai turėsime smagių darbų. Vienas iš jų tai kelionė į praeitį rubrikoje gera prisiminti ir jei neklistu, čia laukia mūsų 2017. Lietuviškas top 3-tukas, žinoma, savaitės naujiena, na ir kur mes be informacijos apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje, dabargi šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės rubrikai gera prisiminti.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2017-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 58 pozicija. Klingiai ir jų darbas Pump It Up.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Pats metas laidoje Geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien vietomis protarpiais, kai kur dar palinos, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, dieną lietus vietomis ir smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat apie 9, o štai dieną jau iki 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
1: Lietuviškas top trietukas šiandien mus kviečia į 2025-uosius. Pradėkime lietuvišką top trietuką nuo dovimi darbo, nebenoriu būti toli nuo tavęs.

Antroji daina iš lietuviško top trietuko, primenu, jis šiandien sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių, tai mūsų Jessica Shy ir jos darbas Laikas negydo.

Lietuviškame top 3-tuke, kuris šiandien iš 2025-ųjų turėjome Dovi Mi, turėjome ir Jessica Shy, turime ir puikų duetą Bernužėliai ir Laisvą. Maldauju, pasiliek.

0: реклама.
1: Лис, не лис, плауть, не плауть.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. New music.

0: Geros dienos.
1: Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Ją užbaikime linksmai su Gordo darbu Loko Loko. Lygiai 15. Svarbiausios žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Degalų kainoms testuojant Lietuvių skausmo toleranciją, situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien tik dizelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. 2025-aisiais įsigaliojusi dedamoji benziną ir dizeliną pabrangino apie 5 centus. 2026-aisiais dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Vilniaus universiteto dėstytojas ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvoje reikia keisti akcizų politiką, kad degalai pas mus būtų bent 1 centų pigesni nei Lenkijoje. Jei nuo naujųjų degalai brangs dar 10 centų, gyventojai turi ruoštis ne tik degalų, bet ir kitų kainų augimui. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentui pranešus apie bręstantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trąšų pirkimo, Lietuva apie jį nėra informuota, bet savo pozicijas Minsko atžvilgiu nekeičia, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Politikas pabrėžė, kad Lietuva savo pozicijos autoritarinio Baltarusijos režimo atžvilgiu nekeičia. Jis priminė, kad Minskas ir toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Lietuva ir kitos kaimyninės valstybės vis patiria įvairias hibridines atakas iš Baltarusijos. Seimo nario teigimu, detaliau komentuoti galima Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos sandorį kol kas per anksti. Pasak jo, šis žingsnis gali būti nukreiptas į ateitį. Toks sandoris būtų Ukrainos Europos Sąjungos solidarumo ir Kanados išdavystė. Rusijos karių kaimininiai Ukrainoje įžengiant į

0: praėjusią savaitę suabejojo NATO solidarumu, taip papiktindamas Čekijos prezidentą Petrą Pavelą. Europos lyderiai vis labiau nerimauja dėl visame žemyne vykdomų šešėlinių operacijų, kurias jie priskiria Rusijai tęsiančiai invazijai Ukrainą nuo 2022 vasario. Praėjusį ketvirtadienį jis taip pat pareiškė nenorintis, kad Slovakija būtų įtraukta į ginkluotą konfliktą dėl NATO sutarties 5 straipsnio. 5 straipsnis numato privalomą NATO šalių karinę pagalbą, kai užpuolama kita sąjungininkė. Čekijos ministras pirmininkas Andrius Babišas, kuris yra kilęs iš Slovakijos, o taip pat yra Roberto Fico sąjungininkas, pareiškė, kad Praga natūraliai laikysis 5 straipsnio. Nacionalistinės Babišo ir Fico vyriausybės atsisakė teikti tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai, tvirtindamos, kad taip jos siekia taikos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Po 15 valandos žinių mūsų eteryje ir toliau tęsiasi laida Geros dienos. Įpusėjome šioje programoje šiandien ir tai jau šiek tiek džiugina, nes tiek to laiko beliko iki antradienio vakaro. Keliaujame toliau gerų ritmų, visiškai netrukus vėl susigirdėsim rubrikoje Gera prisiminti. Ir čia mūsų laukia jau 2016.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2016 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 47 pozicija, pati Ariana Grande ir jos Dangerous Woman.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį šalyje daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, dieną lietus vietomis ir smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat apie 9, o štai dieną jau iki 12 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums šiandien išsuka 2022 metus, tai nieko nelaukdami keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tikrai 22-aisiais buvo labai, labai, labai populiarios. Pradėkim nuo Džordžo Ezra darbo Anything for You.

Muzikinė rulėtė jau artėja prie pabaigos. Šį antradienį priminsiu, turėjome George Ezra, turėjom ir Megan Trainor, turim ir Pink, bei jos legendinį Never Gonna Not Dance Again.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Iki 16 valandos žinių tiek laiko ir belieka, atrodo visi darbai šią valandą nudirbti. Užbaikime valandėlę su Beisal ir Ainiaus bendru darbu kaip kine, o jau po 16 valandos žinių mes dar kartelį šiandien susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Degalų kainoms testuojant lietuvių skausmo toleranciją, situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien tik dizelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. 2025-aisiais įsigaliojusi dedamoji benziną ir dizeliną pabrangino apie 5 centus. 2026-aisiais dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Vilniaus universiteto dėstytojas ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvoje reikia keisti akcizų politiką, kad degalai pas mus būtų bent 1 centų pigesni nei Lenkijoje. Jei nuo naujųjų degalai brangs dar 10 centų, gyventojai turi ruoštis ne tik degalų, bet ir kitų kainų augimui. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentui pranešus apie bręstantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trąšų pirkimo, Lietuva apie jį nėra informuota, bet savo pozicijas Minsko atžvilgiu nekeičia, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Politikas pabrėžė, kad Lietuva savo pozicijos autoritarinio Baltarusijos režimo atžvilgiu nekeičia. Jis priminė, kad Minskas ir toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Lietuva ir kitos kaimyninės valstybės vis patiria įvairias hibridines atakas iš Baltarusijos. Seimo nario teigimu, toliau komentuoti galima Jungtinių Amerikos valstybių ir Baltarusijos sandorį kol kas per anksti. Pasak jo, šis žingsnis gali būti nukreiptas į ateitį. Toks sandoris būtų Ukrainos Europos Sąjungos solidarumo ir Kanados išdavystė. Rusijos karių kaimininiai Ukrainoje įžengiant į penktąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstybių karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Pasak Lenkijos viceministro, numatytos Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos bus formuojamos etapais iki 2039-ųjų. Šiuo metu Lenkijoje rotacinių pagrindų tarnauja nuo 6,5 tūkstančių iki 7 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstybių karių. Šis skaičius yra mažesnis nei gegužė, kai Jungtinės valstybės išvedė dalį savo karių iš žemyno, įskaitant Lenkiją. Kremliui palankus Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico, apkaltinęs vakarų politikus darant viską, kad kiltų NATO karas Rusija, savo komentarais papiktino kaimininę Čekiją. Robertas Fico praėjusią savaitę suabejojo NATO solidarumu, taip papiktindamas Čekijos prezidentą Petrą Pavelą. Europos lyderiai vis labiau nerimauja dėl visame žemyne vykdomų šešėlinių

0: 11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Plus. Geros dienos.
1: Grįžtų į eterį pranešti tam, kad prasideda jau dėja paskutinioji šiandien geros dienos valanda. O joje, aišku, turėsime rubriką Gerą prisiminti, savaitės naujieną, informaciją apie trečiadienio, ketvirtadienio orus. Na ir taip, mano top trietukas paruoštas ir šiandien su juo keliausim link darbų pabaigos. Visa tai šią valandą tad likime kartu. Visiškai netrukus kelionė į rubriką Gerą prisiminti.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2015-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Džiugu Lietuvaitį 43-oje vietoje sutikti patį Marijoną Mikutavičių ir jo darbą Tu čia, tu čia.
5: Pabundu ryte, tu čia, tu čia. Švelnumu kvepi, tu čia, tu čia.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, dieną lietus vietomis ir smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat apie 9, o štai dieną jau iki 12 laipsnių šilumos.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 paruoštas į eterį keliauti ir šiandien jį noriu pradėti su Evgenijos Redko kūriniu Įkliuvau.
3: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia.

0: Mama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
6: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi antradienio laida geros dienos. Čia prie mikrofono 4 valandas buvo Šobertas. Visiems linkiu geros, smagaus ir puikaus vakaro su mūsų radio stotimi. Susigirdėkime jau savaitės viduryje, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. O palieku jūs su puikiu duetu Paulina ir Adomas Višniauskas. Pažįstamas jausmas. Iki rytojaus. Iki.
2: Aš

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiuose. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva pirmą kartą užsitikrino Jungtinių Amerikos valstijų dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Anot jos, sutartimi ne tik pirmą kartą sudarytas ilgalaikis kontraktas su Jungtinių Amerikos valstijų bendrove, bet ir į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių Amerikos valstijų Henry Hub indeksas, leisintis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Vyriausybė dėliojant kitų metų biudžetą, keturios profesinės sąjungos ragina švietimo mokslo ir sporto ministeriją ieškoti papildomų 50 milijonų eurų mokytų atlyginimams didinti, nes numatytų lėšų esą neužteks. Kitaip neatmeta galimybės streikuoti ar kreiptis į teismą. Tačiau ministerija Raminta Popovienė teigia, kad profsąjungų vardijimas suma nėra tiksli, o biudžetas dar dėliojamas. Paskutinį kartą dėl atlyginimų kėlimo susitarta metų pradžioje. Ministerija ir keturioms profesinėms sąjungoms pasirašė kolektyvinę sutartį. Pagal ją ministerija yra įsipareigojusi 3 metus iš eilės nuo šiemet kelti pedagogų atlyginimus. Jie didėjo 5% daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Švietimo ministrė sako, konkretų skaičių, kiek atlyginimai augs, bus žinomi spalio pradžioje. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pirmadienį pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trąšų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu yra parduoti rytų valstybėms. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trąšas iš Baltarusijos. Amerikiečiai šiemet atšaukė 2022-aisiais įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybės jas importuoti Jungtinės Amerikos valstijas iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimyninę šalis. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą. Naftogaz taip pat pasirašė du atskiras memorandumas su Lenkijos energetikos bendrove Orlen. Vienas susitarimas buvo susijęs su suskystintų gamtinių dujų tiekimu pirmą ateinančių metų ketvirtį, o antrasis sudarytas tarp Orlen ir Ukrnafta. Naftogaz dukterinės įmonės numato naftos produktų tiekimą Ukrainai už daugiau nei 500 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali

0: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2012. Calvin Harris featuring Example will be coming back.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: New music. Nauja daina.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį 2001 ir čia pasitinkame brainstorm darbą. Maybe.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Rugsėjo 14 spalio 2 dienomis Japonijoje vyksta Azijos žaidynės, kuriuose rengiamas ir moterų futbolo turnyras. Jame sėkmingai žygiuoja Kotrynos Kulbytės treniruojama Uzbekistano rinktinė, kuri prasibrovė į atkrintamąsias. Trečiose grupės rungtynėse Uzbekistanas 2-1 įveikė Honkongo komandą. 5 taškus surinkusi Kulbytės treniruojama komanda grupėje užėmė 2 vietą ir pateko į ketvirtfinalį. Jame Uzbekistanas rugsėjo 25 susitiks su Pietų Korėjos futbolininkėmis. Azijos žaidynių moterų futbolo varžybų titulą gina Japonijos rinktinė. Pirmąjį 2026-2027 Lietuvos futsal sezono titulą iškovoja Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį. Bei pirmą kartą istorija tapo turnyro laimėtoju. Trečioji vieta atiteko Mažeikių VIF futbolininkams, kurie mažajame finale 6-1 nugalėjo Vilkaviškio Brukliną. Kauno Granito kario rankininkai po 5 metų pertraukos pateko į 2-ąjį EHF Europos taurės turnyro etapą. Atsakomosiuose pirmojo etapo rungtynėse kauniečiai su kaupu atsirevanšavo Nikosijos Omanija 29M klubai. Alytuje vykusiose rungtynėse Granitas karys sutriškino griausmingus ir galių palaikomą Omanija 29M komandą. Net 12 įvarčių skirtumo 31-19. Baigėsi 2026 Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki 2 pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaujam radio archyvose tolyn, šį kartą į 2023 metus ir mums pats metas pasižiūrėti, tai koksgi kūrinys čia iš tų metų atkeliauja, o jis būtent 23 metų, 39 metų savaitę debiutavo mūsų etryje nuostabi lietuviška daina Gian ir Raudonų vyšnių sodai.

0: Реклама.
1: Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva pirmą kartą užsitikrino Jungtinių Amerikos valstybių dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Anot jos sutartimi ne tik pirmą kartą sudarytas ilgalaikis kontraktas su Jungtinių Amerikos valstybių bendrove, bet ir į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių Amerikos valstybių Henry Hub indeksas, leisintis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Vyriausybė dėliojant kitų metų biudžetą, keturios profesinės sąjungos ragino švietimo mokslo ir sporto ministeriją ieškoti papildomų 50 milijonų eurų mokytojų atlyginimams didinti, nes numatytų lėšų esą neužteks. Kitaip neatmeta galimybės streikuoti ar kreiptis į teismą. Tačiau ministerija Raminta Popovienė teigia, kad profsąjungų vardijama suma nėra tiksli, o biudžetas dar dėliojamas. Paskutinį kartą dėl atlyginimų kėlimo susitarta metų pradžioje. Ministerija ir keturioms profesinėms sąjungoms pasirašęs kolektyvinę sutartį. Jie ministerija yra įsipareigojusi 3 metus iš eilės nuo šiemet kelti pedagogų atlyginimus. Jie didėjo 5% daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Švietimo ministrė sako, konkretų skaičių, kiek atlyginimai augs, bus žinomi spalio pradžioje. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pirmadienį pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trąšų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu yra parduoti rytų valstybėms. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trąšas iš Baltarusijos. Amerikiečiai šiuo metu atšaukė 2022 įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybės importuoti Jungtinės Amerikos valstijas iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimyninę šalis. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą. Naftogaz taip pat pasirašė du atskiras memorandumas su Lenkijos energetikos bendrove Orlen. Vienas susitarimas buvo susijęs su suskystintų gamtinių dujų tiekimu pirmąjį ateinančių metų ketvirtį, o antrasis sudarytas tarp Orlen ir Ukrnafta. Naftogaz dukterinės įmonės numato naftos produktų tiekimą Ukrainai už daugiau nei 500 milijonų Jungtinių Amerikos valstybių dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Let's go.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį, pats laikas ir čia 1998 Spice Girls ir Viva Forever.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
6: Kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidaina nesuplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esantis nepatenkintas dabartinę kapitalo rinkos padėtimi Lietuvoje ir žada ieškoti papildomų sprendimų, kaip būtų galima ją pagerinti. Jis susimena apie galimybę daugiau valstybės valdomų įmonių akcijų kotiruoti biržoje. Jis taip pat atkreipė dėmesį į aukštas skolinimosi kainas, kurias jo teigimu galėjo padidinti geopolitinį įtampą regione. Jis pripažino, kad prieiga prie kapitalo Lietuvoje galėtų būti geresnė. Tarptautinis valiutos fondas rugpjūtį skelbė, kad smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje patiria sunkumų gaunant finansavimą. Todėl rekomendavo gerinti sąlygas verslui skolintis, ne bankuose daugiau lėšų pritraukiant per kapitalo rinkas, bei nacionalinį plėtros banką ILTE. Smulkus ir vidutinis verslas yra labai priklausomas nuo bankų, kurie skolina atsargiai, remdamiesi griežtų rizikų vertinimu. Pasak fondo, dėl aukštų reikalavimų tokioms įmonėms skolintis yra sunku ir brangu. Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui ir iniciatyvą per ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Naujos finansinių technologijų fintech įmonės į Lietuvos rinką pastaruoju metu dažniau žengia negaudamos naujas licenzijas, o įgydamos jau šalyje veikiančius mažesnius rinkos dalyvius, teigia Lietuvos fintech asociacijos vadovė Greta Ranonytė. Pasak jos, Lietuvoje veikla vykdo ir nemažai didelių tarptautinių finansinių technologijų bendrovių. Lietuvos fintech asociacijai šiuo metu priklauso 14 įmonių, kurių kiekvienos vertė pasaulinio masto viršyje 1 milijardą eurų. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurorto ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vieninčios asociacijos. Esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Lietuva garsėja kurortais, jų yra 4 Druskininkai, Birštonas, Palanga ir Neringa. Yra ir 5 kurortinės teritorijos. Ateityje jų gali būti daugiau. Vyriausybė švelnina reikalavimus siekiant gauti kurorto ir kurortinės teritorijos statusą. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patraukli aplinka, bet ir su išvystyta sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą. Anksčiau reikėjo 3. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Jau išmokėta 156 tūkstančių eurų pagal 926 prašymus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimu rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 turimus vėjo duomenis. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių klientų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Reklama.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvose šį kartą noriu pakviesti jūs šiek tiek atgal laiku pakeliauti, šį kartą 2019-uosius. Na ir būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Maroon 5 darbas Memories.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva pirmą kartą užsitikrino Jungtinių Amerikos valstijų dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Anot jos, sutartimi ne tik pirmą kartą sudarytas ilgalaikis kontraktas su Jungtinių Amerikos valstijų bendrove, bet ir į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių Amerikos valstijų Henry Hub indeksas, leisintis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Vyriausybė dėliojant kitų metų biudžetą, 4 profesinės sąjungos ragino švietimo mokslo ir sporto ministeriją ieškoti papildomų 50 milijonų eurų mokytojų atlyginimams didinti, nes numatytų lėšų esą neužteks. Kitaip neatmeta galimybės streikuoti ar kreiptis į teismą. Tačiau ministerija Raminta Popovienė teigia, kad profsąjungų vardijama suma nėra tiksli, o biudžetas dar dėliojamas. Paskutinį kartą dėl atlyginimų kėlimo susitarta metų pradžioje. Ministerija ir 4 profesinėms sąjungoms pasirašęs kolektyvinę sutartį. Pagal ją ministerija yra įsipareigojusi 3 metus iš eilės nuo šiemet kelti pedagogo atlyginimus. Jie didėja 5% daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Švietimo ministrė sako, konkretų skaičiai, kiek atlyginimai augs, bus žinomi spalio pradžioje. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pirmadienį pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trąšų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu yra parduoti rytų valstybėms. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trąšas iš Baltarusijos. Amerikiečiai šiuo metu atšaukė 2022-aisiais įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybės jas importuoti Jungtinės Amerikos valstijas iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimyninę šalis. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą. Naftogaz taip pat pasirašė du atskiras memorandumas su Lenkijos energetikos bendrove Orlen. Vienas susitarimas buvo susijęs su suskystintų gamtinių dujų tiekimu pirmąjį ateinančių metų ketvirtį, o antrasis sudarytas tarp Orlen ir Ukrnafta. Naftogaz dukterinės įmonės numato naftos produktų tiekimą Ukrainai už daugiau nei 500 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
5: Atlanta, paleist negaliu.
6: Jis

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 28 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Jurijus, nieko nesaky.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be with us, man.
1: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.